0: Yo, smadam, unsta lakumais. Stitunidus anus tainam nap osh Newhulk Radio 91.1 FM. We are broadcasting from Sovereign Newhulk Territory, Hawaii.
1: Ktaak, tshil ash, the man stach shilk sh. Ulak imstach, altikutelim ktaak. Kimadishilk sh, altikitish, wak imstach, akhoskali wana. Alkitish ach anakia alt alnabish al ash bahom kshadash alajkitanaut. Wichtsh al ash dik imstad aich altikululim hit at shukban bala ashach al kaliwana altikululim hit ai. Wichtsh alkit ak imstad al ainash bab kalosh laj al alkit wach al kaliwa altikululim hit at. Alaist kimastisilqis tamaanltaqs alkiktisik imstaat xolkaaliwana alnabis tamaanltaqs altis tkhushiltaag tisiltis anaks kake alliptis wot imstaat xanaks khpakimdis wichtsins aist tamaanltaqs anaks kebuk tustimnast khullmil Skeiskelip eichau und im Staatsultig. Eitust dem nicht spuktus. Ol milkische Eichs. Gelip eichel ol. Ultschenks eist spuktus Jesus. Ich kremst alle Kulangauk im Stas. Salkichtis auch als Kerliwanau. Ultesmach des Songtes eist Jesus. Хубаки мэчуэчэч ун альтухш анайгэшчэш гэгэ айдуам гэдхэш гэ уэнцээм. Адэш маах тэшонгэдхэш айшч Джэйсэш атмаш альтух. Тхвихмэч айч мэмш дээдхэш нэгэмч ун альтух. Оолд ихэш даадх айдуам да. Гэбдуам дэж ун альтухш гэ үс гайдаам дуамч гэг бамбач альташ. Дэгхэш. Оолд гэгулайн гэштэж ундх. I don't touch Pampach Ain game. We hit ik at Ayuch Mint Kuch Ay Hilch Alas Hilch Kitalat Shelti Kululim Hitat. As Musa Kuch ik at Al Ash Shalat Mas. As Musa Hams Alt Nitsum Stitch Jesus. We Kuch ik at Kist Tishtus. Jesus, this hilt aich hilt gululim hit aad. Hitzig aach kachalulim ulta maanlt aachs al aist buktus Jesus altach. Alti songt. Dumbab qlil ilujig aach gotstas Jesus. Sg ayaudulis kuj aist aach hajal mil ala sikst. Alti songt sal aist lo. Da maanlt aachs lkumtulis. Zames ik hoek echt dus en ik schik een jaartje deel en dus ik zal het kliet. Wij, ik ga nacht nu liggen te dappen. Uleja, mentes Jesus.